0: duan jawalo 3 AM. Yul ngunyul kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jarau yuna.
1: Dual numa kanga ma yul listening yul ngu radio Limburung dual Limburung program di polisi yul ngu walang. Kangara yaku belum bula ka milingin bu milingin be arsen tangarilika jama kabalanya.